0: aldrig av med. Men så går det ett halvår eller ett år eller något sånt så hade de slängbuksar.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, men tänk hvis det här ser med øynbryn och tänk hvis de plötsligt stiller upp på jobben dag med bleika øynbryn.
1: Då ska du få höra det.
0: Och kan du love med det?
1: Det ja, då ska du då blir du kallt in på teppet hos mig för att säga si sånt.
0: Åh herregud, det skummelt. För allt inne I studio här är teppet.
1: Ja. Frukostshowet på NFM.